Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine već danima privlači ogromnu pažnju javnosti, ali i tamošnjih medija. Posebnu pažnju izazivaju procjene prema kojima bi na tribinama stadiona moglo biti čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine, što bi predstavljalo nevjerovatnu podršku Zmajevima na gostujućem terenu. Kapacitet stadiona za potrebe svjetskog prvenstva iznosi oko 45.000 mjesta, pa bi u slučaju da se ove procjene pokažu tačnim, navijači Bosne i Hercegovine činili veliku većinu na stadionu.